trećeg turnira Lige nacija koja se igra u Beogradu. Srbija će večeras od 20 časova igrati protiv Francuske. Vreme danas sunčano i toplo. Ujutru na jugu i jugoistoku slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša 30, u Beogradu do 28 stepeni. Čuli ste vesti.

0: trebalo da se reguliše.
1: Nadalje, sve čega se dotakao ušlo je u istoriju. Benjamin Franklin je reformisao gradsku stražu u policiju, osnovao prvu vatrogasnu službu, prvo filozofsko društvo, narodnu odbranu, komunalnu službu, organizovao kaldrmisanje ulica, postavljanje javne rasvete, osnovao Pensilvanijski univerzitet, zalagao se za uvođenje sporta u program koleđa, pregovarao sa Indijancima, kao glavni upravitelj pošta usavršio poštanski sistem, izvodio eksperimente sa elektricitetom i bavio se pronalazaštvom, a još nije prevalio 50.

5 mjeseci po objavljivanju nezavisnosti, Benjamin Franklin je upućen u još jednu diplomatsku misiju. Krenuo je put Francuske da traži pomoć u novcu i oružju za revoluciju koja je posustajala. Dočekan je kraljevski, a sve do poraza kod Saratoge kralj je bio uzdržan, za razliku od Pierre'a Beaumarchais'a koji je bio polihistor kao i Franklin i koji je odmah organizovao tajnu pomoć Amerikancima. Na kraju sklopljen je ugovor o trgovini i savezu između Francuske i Sjedinjenih Država, koji je podrazumevao i priznanje američke nezavisnosti, a potpisao ga je Benjamin Franklin.

0: 1865. godine.
1: Srpski na srpskom.
2: Iz engleskog jezika stigla nam je i reč sport.
0: Stigla je kao skraćeni oblik engleskog glagola disport, zabavljati se, a poreklo vodi iz starofrancuskog, odnosno latinskog. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1839. godine preminuo je knez Milan Obrenović II., sin Miloša Obrenovića i prvi prestolonaslednik. Na presto je došao pošto je knez Miloš abdicirao 13. juna 1839. Vladao je svega 26 dana jer je zbog bolesti preminuo u 19. godini. Na prestolu ga je nasledio mlađi brat Mihajlo Obrenović. Na današnji dan 1922. godine rođen je glumac Dragutin Guta Dobričanin. Pripada generaciji dramskih umetnika koji su u drugoj polovini 20. veka glumu uzdigli na najviši umetnički nivo. Guta Dobričanin je glumio u mnogim pozorišnim komedijama, kao i u televizijskim serijama Samci i Pozorište u kući.
7: Kao otišao ja kod Svetoga Petra, hoćeš li ti proko u raj ili u pakao, pita on. A gde više ima konferencija? Pa u raju. E onda idem u pakao.
6: Jula 1956. godine, povodom obeležavanja 100. godišnjice rođenja Nikole Tesle, u Beogradu izveden prvi televizijski prenos bežičnim putem. TV program se pratio na oko 40 prijemnika koji su bili smešteni u raznim delovima grada. Program je emitovan iz privremenog televizijskog studija u Institutu Nikola Tesla. Domet je bio 50 km. O istorijatu televizijskog programa u emisiji Radio Beograda govorio je Vladimir Ajdačić.
8: Kompletni elektronski televizijski aparat pravi jedan dečak, Philo Farnsworth, dečak sa farme od 15 godina. On postavlja osnovne principe rada televizije. Upravo je zaprepašćujuće da jedan dečak koji je jahao konja po jednom polju sa kukuruzom došao na ideju da posmatrajući tu kako je kukuruz sađen sve po linijama jedan po jedan, da treba u stvari primeniti taj princip linijom po linijom obasjavati i dolazi na ideju da to obasjavanje obavlja elektronima i da elektroni pogađaju jedan fosforescentni ekran. On 1930. godine postavlja patent za svoj potpuni elektronski televizijski sistem koji je izumeo 1927. godine. Kako u Americi obično biva, odmah se uključuje jedna velika nacionalna kompanija, to je kompanija RCA, koja u stvari preotima taj patent i posle dugog suđenja koje je trajalo više od 7 godina, između 7 i 10 godina, Philo dobija odštetu veliku za to vreme $1,000,000. 1950. godine već je u Americi bilo negde oko 12 miliona televizijskih aparata.
6: Na današnji dan 1998. godine preminuo je režiser Dušan Vukotić, prvi Evropljanin koji je dobio Oscara za animirani film. Nagradu je dobio 1961. godine za crtani film Surogat. Režirao je i tri igrana filma: Sedmi kontinent, Akcija Stadion i Gosti iz Galaksije. Dušan Vukotić se u istorijama svetskog filma navodi kao jedan od ključnih autora moderne animacije. Bio je redovni član Američke akademije za film.
9: Za taj svoj rad do sada sam, ne bih vam mogao tačno reći, ali čini mi se da sam dobio preko 70 međunarodnih nagrada i priznanja. Neki put, znate, nagrade mogu da budu i neka vrsta balasta, neka vrsta tereta. Odnosno, neki put nagrada može da vas toliko obavezuje da kod vas razvije tu samokritičnost do jedne maksimalne tačke, tako da izgubite onu spontanost.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Javno-komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija saopštilo je da će danas zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u gradskoj opštini Čukarica bez vode ostati deo potrošača, kao i da će iz istog razloga narednog dana u petak 10. jula bez vode ostati deo potrošača u gradskoj opštini Vračar. Kako se navodi, od 8 do 22 sata bez vode će danas ostati potrošači u gradskoj opštini Čukarica, i to potrošači u Sandžačkoj ulici na delu od ulice Ljubice Ivošević Dimitrov do Šavničke, kao i u delu ulice Ljubice Ivošević Dimitrov, odnosno od Šavničke do Sandžačke ulice. Sutra će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u Vračaru na od 8 do 16 do 18 sati bez vode neće biti potrošači ulicama Tomaša Ježa i Požarevačka u delu od Radoslava Grujića do Ljubostinske. Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. A ekipe sektora ekologije i unapređenja životne sredine vršiće danas suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda uređajima sa zemlje i vode od 17 do 23 časa, najavljeno je iz javnokomunalnog preduzeća Gradska čistoća. Tretmanom će biti obuhvaćeni Gročanska Ada, obala Dunavska Grocka, Brestovik,

0: šta sve posetioce očekuje na današnjem festivalu?
1: Pa ovako, ovo je 8. po redu filmski festival. U raznim kulturama broj 8 se vezuje za različite pojmove. Simbolizuje beskonačnost, novi početak i obnavljanje. Tako da smo mi ove godine odlučili da se vratimo na sam početak, odnosno na našu inicijalnu ideju osnivača festivala, da se gledaocima predstave neka od najboljih ostvarenja koja pripadaju kinematografijama podunavskog panonskih zemalja. Tako će somborska publika, ali i svi oni gosti iz drugih mesta koji budu prisustvovali festivalu, imati prilike da vide filmove iz Srbije, Mađarske, Rumunije, Austrije, Slovačke, Hrvatske, kao i koprodukcije sa Bugarskom, Nemačkom, Crnom Gorom i Severnom Makedonijom.
0: Festival počinje danas 9. jula i traje do 12.
1: Da, što se tiče samog programa festivala, glavni program, uglavnom takmičarskom programu, nalazi se 5 autorskih ostvarenja iz Srbije. Tu je intrigantna drama sa primesama trilera saučesnici Marka Novakovića, zatim Sorela di klasura Ivane Mladenović, odnosno to je rumunski film, obraz Nikole Vukčevića, crnogorsko ostvarenje, zatim Siroče reditelja Latla Nemeša, koji je i ovogodišnji kandidat za Oskara Mađarske, i film Gvozdena Đurića Biće novih let. Što se tiče Zemlje u fokusu, ove godine je to Slovačka, koju ćemo predstaviti sa porodičnom dramom Peres.
0: Ovogodišnje izdanje nosi i simbolički značaj, obeležava se 150 godina od rođenja Ernesta Bošnjaka.
1: Tako je, pionira, ajde da kažemo, somborske i srpske kinematografije Ernest Bošnjak, koji je još 1906. godine osnovao svoju, da kažemo, produkcijsku kuću u Somboru.
0: Siniša, prateći program će biti posvećen i Danilu Bati Stojkoviću.
1: Tako je, imamo izložbu u našoj galeriji kulturnog centra gde će izložba pod nazivom Bata u 30 lika biti prikazana u našoj galeriji. Ovom prilikom bih pozvao sve naše drage Somborce i naravno ljudi iz okruženja da dođu na naš gostni festival.
0: Hvala mnogo, sa nama je bio Siniša Josić, direktor Kulturnog centra Laza Kostić u Somboru i direktor 8. Somborskog filmskog festivala Svetlosti i senke stvarnosti.

0: jezika stigla nam je i reč sport.
1: Stigla je kao skraćeni oblik engleskog glagola sport, zabavljati se, a poreklo vodi iz starofrancuskog, odnosno latinskog. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

9:07, pratite program Radio Beograda 1, četvrtak je 9. jul, pred nama su pretežno sunčani, ali i prijatni letnji sati. Trenutne temperature po gradovima pokazuju da je u Beogradu 20, u Novom Sadu 18, u Nišu 19, dok je u Kragujevcu izmereno 21 stepen. U nastavku dana preovlađivaće sunčano vreme uz umerenu oblačnost na jugu i jugoistoku zemlje. U ovom krugu studijskih tema pažnju posvećujemo ekonomiji i tradiciji. U studiju gostićemo izvršnu direktorku NALED-a i predsednicu etno mreže Violetu Jovanović, sa kojom analiziramo razvojnu viziju te organizacije do 2030. godine, preporuke sive knjige i pripreme za predstavljanje srpske kulturne baštine na svetskoj izložbi Expo. Donosimo istorijski podsjetnik u rubrici Dogodilo se na današnji dan, dok se u drugom delu sata selimo u Trst. Slušamo predsjednicu Saveza Srba u Italiji, Lidiju Radovanović, koja donosi pojedinosti o predstojećoj velikoj manifestaciji dijaspore zakazanoj za 12. jul. Ostanite uz nas.

0: jump wall.
1: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Jula 1839. godine preminuo je knez Milan Obrenović II, sin Miloša Obrenovića i prvi prestolonaslednik.

0: Vladao je svega 26 dana jer je zbog bolesti preminuo u 19. godini. Na prestolu ga je nasledio mlađi brat Mihajlo Obrenović. Na današnji dan 1922. godine rođen je glumac Dragutin Guta Dobričanin. Pripada generaciji dramskih umetnika koji su u drugoj polovini 20. veka glumu uzdigli na najviši umetnički nivo. Guta Dobričanin je glumio u mnogim pozorišnim komedijama, kao i u televizijskim serijama Samci i Pozorište u kući.
1: Kao otišao ja kod Svetoga Petra, hoćeš li ti Proko u raj ili u pakao, pita on. A ja, a gde više ima konferencija? Pa u raju. E onda idem u pakao.
0: Jula 1956. godine, povodom obeležavanja 100. godišnjice rođenja Nikole Tesle, u Beogradu izveden prvi televizijski prenos bežičnim putem. TV program se pratio na oko 40 prijemnika koji su bili smešteni u raznim delovima grada. Program je emitovan iz privremenog televizijskog studija u Institutu Nikola Tesla. Domet je bio 50 km. O istorijatu televizijskog programa u emisiji Radio Beograda govorio je Vladimir Ajdačić.
2: Kompletni elektronski televizijski aparat pravi jedan dečak, Philo Farnsworth, dečak sa farme od 15 godina. On postavlja osnovne principe rada televizije. Upravo je zaprepašćujuće da jedan dečak koji je jahao konja po jednom polju sa kukuruzom došao na ideju da posmatrajući tu kako je kukuruz sađen sve po linijama, jedan po jedan, da treba u stvari primeniti taj princip linijom po linijom obasjavati i dolazi na ideju da to obasjavanje obavlja elektronima i da elektroni pogađaju jedan fosforescentni ekran. On 1930. godine postavlja patent za svoj potpuni elektronski televizijski sistem koji je izumeo 1927. godine. Kako u Americi obično biva, odmah se uključuje jedna velika nacionalna kompanija, to je kompanija RCA, koja u stvari preotima taj patent i posle dugog suđenja koje je trajalo više od 7 godina, između 7 i 10 godina, Philo dobija odštetu veliku za to vreme $1,000,000. 1950. godine već je u Americi bilo negde oko 12 miliona televizijskih aparata.
0: Na današnji dan 1998. godine preminuo je režiser Dušan Vukotić, prvi Evropljanin koji je dobio Oscara za animirani film. Nagradu je dobio 1961. godine za crtani film Surogat. Režirao je i tri igrana filma: Sedmi kontinent, Akcija Stadion i Gosti iz Galaksije. Dušan Vukotić se u istorijama svetskog filma navodi kao jedan od ključnih autora moderne animacije. Bio je redovni član Američke akademije za film.
3: Za taj svoj rad do sada sam, ne bih vam mogao tačno reći, ali čini mi se da sam dobio preko 70 međunarodnih nagrada i priznanja. Neki put, znate, nagrade mogu da budu i neka vrsta balasta, neka vrsta tereta. Odnosno, neki put nagrada može da vas toliko obavezuje da kod vas razvije tu samokritičnost do jedne maksimalne tačke, tako da izgubite onu spontanost.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike na Andrićevom vencu. Potpredsjednica Skupštine Srbije Elvira Kolač izjavila je da je ulazak u Evropsku uniju strateško opredjeljenje Srbije i da naša zemlja ispunjava sve uslove za otvaranje klastera 3. Istakla je da je samo pitanje hoće li biti političke volje među državama članicama da se dozvoli njegovo otvaranje. Srbija sprovodi reforme koje se, kako navodi, ne vrednuju, bez obzira na to što se kaže da je ceo proces zasnovan na zaslugama. U Skupštini Srbije je nastavljeno vanredno zasedanje, kao i svakog utorka i četvrtka poslanici na početku postavljaju pitanja izvršnoj vlasti. Nakon poslaničkih pitanja biće nastavljena rasprava po amandmanima na predlog zakona o oružju i municiji. Juče je završena objedinjena načelna rasprava o 18 tačaka dnevnog reda. Ukupno je podneto više od 300 amandmana. Nakon što je Centralna izborna komisija u Prištini potvrdila konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, počeo je da teče rok od 30 dana za konstituisanje Skupštine. Poslanici imaju rok do 7. avgusta da konstituišu novi saziv parlamenta privremenih institucija. CIK je u sredu potvrdio konačne rezultate izbora održanih 7. juna. Najmanje 14 ljudi je poginulo, a 78 je povređeno u američkim napadima na iranske provincije poslednjih 48 sati, saopštilo iransko ministarstvo zdravlja, ističući da su udari izvedeni i tokom važećeg primirja. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus danas je gotovo potpuno obustavljen, nakon što su Sjedinjene Države drugi dan za redom izvele napade na Iran. Ceremonija sahrane vrhovnog vođe Irana, Ajatolah

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: twistom smo ušli u drugu trećinu emisije U ritmu dana. U narednim minutima o aktualnostima iz oblasti spoljne politike. Apelacioni sud u Parizu doneo je jednu od najiščekivanijih političko-pravosudnih odluka u Francuskoj. Liderka nacionalnog okupljanja Marine Le Pen proglašena je krivom za zloupotrebu sredstava Evropskog parlamenta, ali joj je istovremeno ublažena zabrana kandidovanja, čime joj je ostavljena mogućnost da učestvuje na predsjedničkim izborima 2027. godine. Francuski kasacioni sud saopštio je da će odluku o žalbi kandidatkinje krajnje desnice na predsjedničkim izborima Marine Le Pen na presudu drugostepenog suda doneti do početka aprila naredne godine pre izbora. Kako se presuda tumači u Francuskoj, da li je Le Penova politički oslabila ili s druge strane dobila dodatnu podršku i kakve posljedice odluka može imati po francusku političku scenu, sagovornik naše Jelene Vidić, koja mi se pridružila u studiju, je istoričar Veljko Stanić. Jelena, izvolite.
1: Hvala i najpred da pozdravimo našeg redovnog i dragog saradnika kada je reč o Francuskoj, Veljka Stanića. Najpre hvala što ste prihvatili poziv da govorite za Radio Beograd.

održavanje, na primjer, u jedne godine tamo je bilo po 80 događaja na ovaj 10. jul, se pokazivalo da je zaista počelo da raste prisustvo nauke medijima i onda, nezavisno od naših društvenih prilika ovde u Srbiji i prosto okolnosti koje su uvek dramatične, zbog COVID-a dolazi globalno do jedne promene

Na samom smo kraju emisije U ritmu dana, a u vezi sa naukom o kojoj smo govorili u narednim minutima, a naročito u vezi sa danom nauke, evo jedne zanimljive vesti. Novo naučno popularno izdanje Zoološki vodič kroz Beograd predstavlja jedinstvenu publikaciju koja je prvi put na jednom mestu prikazano bogatstvo životinskog sveta naše prestonice. Knjiga je rezultat višegodišnjeg rada 25 autora, a ideja za njen nastanak potekla je sa Instituta za zoologiju Univerziteta u Beogradu, Biološkog fakulteta, gde je početkom 2021. godine započet rad na projektu. Urednici izdanja su Nikola Vesović, Maja Dakić i Slobodan Makarov. Od sunđera Savskog jezera do divljih svinja Velikog ratnog ostrva, knjiga vodi čitaoce kroz raznovrstan životinski svet prestonice i donosi prvi objedinjeni prikaz svih većih grupa životinja zabeleženih na području Beograda. Cilj publikacije je da široj publici približi izuzetno bogatstvo faune Beograda i pokaže da se grad može posmatrati iz sasvim drugačijeg onog zoološkog ugla. Na 244 bogato ilustrovane strane predstavljeno je više od 600 odabranih vrsta životinja iz više od 543 roda i 261 porodice. Iako one čine samo deo ukupnog zoološkog diverziteta Beograda, odabrane su neke od najčešćih, najkarakterističnijih i najatraktivnijih vrsta koje naseljavaju područje našeg glavnog grada. Svaku vrstu prate fotografija, podaci o klasifikaciji, kratak opis, informacije o biologiji i staništu, kao i zanimljivosti. Ova publikacija otkriva da Beograd nije samo grad ljudi, već i mnoštva životinskih vrsta koje zajedno čine njegov jedinstveni prirodni identitet. A nekako tokom čitave emisije nismo imali vremena da se osvrnemo na vreme, ali ne na satu, već ono na nebu. Tokom dana će u Srbiji preovlađivati sunčano i toplo vreme, a više oblačnosti i slaba kiša očekuje se, dakle, samo ponegde na jugu i jugoistoku zemlje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar na Dunavu, Savi i Tisi kod Titela. Vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Najviša prognozirana temperatura jeste od 27 do 30 stepeni i u ovom trenutku u većini gradova je ona dostigla upravo ovaj prognozirani maksimum. Ako pogledamo naredne dane, u petak se očekuje pretežno sunčano vreme, praćeno slabim i umerenim severozapadnim vetrom, najniže temperature od 10 do 18, a najviša od 28 do 31. Pretežno sunčano vreme i u subotu, duvaće, dakle, slab i umeren severozapadni vetar i poslednjeg dana vikenda, pa sve do četvrtka 16. jula preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine, dakle od 27 do 33 stepena, čini mi se prihvatljivo i izdržljivo. Mnogo je tema koje smo prošli tokom ova tri sata, dakle od sve od 11 pa do 14 sati. Sa vama je bila ekipa u sastavu muzički urednik Nataša Mančić, ton majstori Miloš Jović i Igor Živković. Naša vredna producentkinja bila je Teodora Obračević. Moje ime je Jovana Obrnić. Želim vam prijatan ostatak dana.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Andreja Petrović, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Petar Mihajlović.

Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite uz Radio Beograd 1. U ime ekipe pozdravlja vas Katarina Epštajn. We're caught in a trap. I can't walk out.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Pacivale ašundalen la čirat, ašunena romanut hem.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ani avdivesutni emisija, ava karakotere pozicije romenke anomaškar temutno hakaj e istorijake empirijenda i genocideske, ano duitolum jakomare bađi moderno vakti te arakolpe fandono jekipe. Prekala vakeribe koter samudaripen, numajni koter barjaripe maškar temutne standardjengo, vašarakibe manušikane hakajengo, putarapuči pe kobor o juridikake mehanizmija siton efikasno ano maribe opipe diskriminacija taj marginalizacija i romengi. Vakarako taresemni bele paribasko, institucionalno avibe taj rola e moderno juridikake institucijenge ano arakibe fendone hakajengo, numa i nikoterodova, si mi avdiveji ekipe, numa ano lil, ja se sito ano sakova divesko dživdipe. Dosta je emisijako, sito dekan, juridikake fakultetesko anizenica, profesor dr. Enis Omerović.
1: U današnjoj emisiji bavimo se položajem Roma u međunarodnom pravu, od istorijskog iskustva genocida tokom Drugog svjetskog rata do savremenih nastojanja da se obezbedi suštinska jednakost. Kroz priču o samudaripenu, ali i o razvoju međunarodnih standarda zaštite ljudskih prava, otvaramo pitanje koliko su pravni mehanizmi zaista efikasni u borbi protiv diskriminacije i marginalizacije Roma. Govorimo i o značaju svećanja, institucionalnog priznanja i ulozi savremenih pravnih institucija u zaštiti osnovnih prava, ali i o tome da li jednakost danas postoji samo na papiru ili je postala deo svakodnevnog života. Gost emisije je dekan Pravnog fakulteta u Zenici, profesor dr. Enis Omerović.
0: O romanu Tremtu mence Džikobiš Sahati, mangatu menge Lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 časova. Želimo vam prijatno večer.

0: genocida, ubijanje pripadnika skupine, nanošenje teških mentalnih i tjelesnih povreda pripadnicima skupine, nametanje takvih životnih uvjeta koji su sračunati da dovedu do uništenja pripadnika skupine, prisilno premještanje djece iz skupine, iz jedne skupine u drugu, i sprječavanje rađanja unutar jedne skupine. I kada pogledamo sve te elemente, odnosno radnje zločina genocida, nema sumnje da zločini nad Romima u Drugome svjetskome ratu, dakle, pripadaju i da se mogu okvalificirati kao zločin genocida. Međutim, ključni je ovdje problem nije pravna kvalifikacija, već historijsko i institucionalno priznanje toga genocida i godine poricanja genocida koje smo imali desetljećima. E, to su ovdje izazovi, realni problemi. Jer po mome sudu to priznanje dolazi vrlo kasno. 82. godine marta, njemački kancelar, tadašnji Helmut Schmidt, je službeno priznao da je nad Romima počinjen genocid u nacističkoj Njemačkoj. 2015. godine, ja ću to pomenuti i poslije, Evropski parlament usvaja rezoluciju kojom se 2. august proglašava Evropskim danom sjećanja na žrtve genocida nad Romima. Helmut Schmidt je izjavio, citiram, nacistička diktatura nanijela je tešku nepravdu Romima, proganjani su iz rasnih razloga, ovi zločini predstavljali su čin genocida. Ovaj vremenski raskorak između zločina i njegovog priznanja otvara važno pitanje. Zašto je međunarodnom i evropskom pravnom poretku trebalo toliko vremena da prepozna ono što je pravno bilo očigledno svih tih godina? Odgovor, čini mi se, leži u kombinaciji i političkih, i društvenih, i strukturalnih faktora, uključujući dugotrajnu marginalizaciju Roma kao zajednice.
1: Posebno je značajan 2. avgust, kada je 1944. godine u logoru Auschwitz-Birkenau izvršena likvidacija takozvanog ciganskog porodičnog logora. Tada su preostali Romi ubijeni u gasnim komorama. Evropski parlament je 2015. godine usvojio rezoluciju kojom je 2. avgust institucionalizovan kao dan sećanja na žrtve genocida nad Romima. Ovaj datum ima i istorijski i simbolički značaj. On predstavlja i sećanje na stradanje, ali i kasno priznanje genocida nad Romima. U savremenom međunarodnom pravu položaj Roma nije uređen posebnim univerzalnim instrumentom, već se njihova prava štite kroz opšti sistem zaštite ljudskih prava. U tom smislu važni su dokumenti poput Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Paralelno sa pravnim normama razvija se i simbolički i politički okvir priznanja kroz različite međunarodne inicijative.
0: Kada govorimo o posebnim manjinskim pravima, ukazao na jednu činjenicu, to su određena opća manjinska prava koja su priznata svim manjinskim zajednicama kao etničkim, odnosno nacionalnim manjinama, pored zaštite opštih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Sve manjinske zajednice, dakle svi narodi koji određenim državama pripadaju tim skupinama, trebali bi imati pravo na opstanak. A opet se vraćam na genocid. Šta je zločin genocida u svojoj esenciji, u svojoj suštini? To je negiranje prava na opstanak cijeloj zajednici ljudi, cijeloj skupini ljudi. Dakle, kada vi prevedete genocid i kada govorite o zločinu genocida iz rakursa ugla ljudskih prava, to je sistemsko, plansko i organizirano kršenje osnovnih ljudskih prava cijelim ljudskim skupinama. I zato govorimo da je genocid negiranje osnovnog ljudskog prava, prava na opstanak.
1: Zabrana diskriminacije predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na adekvatno političko predstavljanje i učešće u javnom životu, deo je međunarodnih standarda koji

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, samo prvi program. Samo narodna.
1: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić apeluje na farmere i lokalne samouprave da strogo vode računa o higijeni. Napominje da virus ne može da pređe na ljude ni putem mesa, niti na bilo koji drugi način. Opširnije, Nataša Ćimović.
1: Virus afričke kuge vreba sa svih strana. Ima ga širom sveta, u Evropi i komšiluku. Kod nas najviše u Sremskom i Mačvanskom okrugu. Leka nema i zato je neophodna primjena strogih mera zaštite. Virus mora što pre da se ukloni, rekao je ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Dragan Glamočić.
2: Ali više da bi poslao poruku građanima da shvate koliko je opasno, neodgovorno ponašanje, nepoštovanje svih mera dezinfekcije. Protiv ovog virusa nema vakcinacije u Evropi. On je probio sad i na veliku farmu, evo ovdje u Hrtkovcima. Preko 11.000 svinja će danas i sutra biti eutanazirano. Država će nadoknaditi štetu vlasniku životinja, ali nažalost nakon ovoga 6 do 12 mjeseci neće moći ponovo da drži. I moramo voditi računa kad idemo u atar, pogotovo kad se ide u šumu, u rezervoar su divlje svinje. Znači samo je dovoljno da prođe na bilo kojoj odeći, na obući, na točkovima, mehanizaciji, samo na jedan trenutak nepažnje. Virus ulazi u farmu. Znači jedino ga možemo suzbiti disciplinom.
1: Vlasnik farme Mistral Commerce u Hrtkovcima, Jasmin Koristović, tvrdi da su na farmi primenjivane sve propisane biosigurnosne mere, ali da uprkos tome nisu uspeli da spreče prodor virusa.
3: Čak smo za ljude koji rade na farmi, a i u zaraženom području su živjeli, prije mjesec dana smo ih ostavili kod kuće, niko ne dolazi, svelo se da radi trećina ljudi da bi postigla to, da ne bi ugrozili na bilo koji način farmu. Međutim, toliko se to raširilo, to gdje se god okrenete ovdje je zaraza na sve strane. Ljudi su se čudili da nismo i ranije ušli u situaciju da smo zaraženi.
1: Agroekonomista Milan Prostran kaže da afrička kuga već godinama uništava stočni fond Srbije, a potrošače tera da kupuju svinjsko meso iz uvoza.
4: Ne može od toga čovjek da umre ako slučajno pojede meso od te životinje, ali generalno i ono što je kao lek, to je najvažnije da već kada želimo da sačuvamo svoja grla, ne puštajmo nikoga u dvorište osim dakle samoga proizvođača i veterinara. Što se tiče potrošača domaćih, oni će očigledno morati i narednim mjesecima da preko dakle klanične industrije i uvoznika jedemo značajan deo pre svega mesa svinjskoga iz uvoza. Domaće meso ćemo jesti u manjim količinama i plašim se da ćemo morati da platimo i nešto višu cenu za ono sve što bude provereno, kvalitetno. Svinjsko meso nam je nekada bilo prva stavka u izvozu, danas je ono prva stavka u uvozu.
1: Podsjetimo, virus afričke kuge se pojavio na velikoj farmi svinja u Hrtkovcima u opštini Ruma, koja ima preko 10.000 grla. U toku je eutanazija tih životinja po svim propisanim standardima, poručuju iz Ministarstva poljoprivrede.
0: U Beogradu je predstavljena koncepcija posebnog paviljona posvećenog tehničkim idejama i inovacijama naših stručnjaka, koji će 2027. godine biti deo specijalizovane izložbe Expo. U tom izlagačkom prostoru, uz najnovija rešenja, publika će moći da se upozna i sa starim globalno uticajnim pronalascima sa ovih prostora, kao što su Beogradska robotska šaka ili sistem za zaustavljanje vozova inženjera Božića, zabeležio Ivan Jovanović.
5: Domaća naučna zajednica imaće 2027. godine na specijalizovanoj izložbi Expo u Beogradu poseban izlagački prostor. Okvirnu koncepciju uređenja našeg Expo Tech paviljona predstavila je državna sekretarka u Ministarstvu nauke Marija Gnjatović.
6: Ideja je da naša zajednica pokaže konkretne inovacije, to nam je naravno važno. Želimo prostor za potencijalno pronalaženje partnera za realizaciju i dalje unapređenje i razvoj određenih inovacija i inovativnih rešenja. Da zapravo posetioci, partneri koji budu prisustvovali Expo izložbi shvate da vredi da sa nama razgovaraju, da vredi prosto da investiraju u našu zajednicu.
5: Paviljon će uz manje ili više dovršene aktuelne domaće ideje i inovacije publici izložbe Expo prikazati globalno uticajne, sada već stare pronalaske koji su nastali u ovoj sredini, kaže direktor Fonda za inovacionu delatnost Saša Lazović.
7: Nismo ni svesni da smo neke od ključnih elemenata temelja robotike upravo postavili ovdje. Vozovi se zaustavljaju na osnovu patenta koji je inženjer Božić napravio. I to negdje nam ode ispod radara. Imamo otkrića koja zaslužuju da budu reprezentovana i nije moguće predstaviti sve, ali je moguće ispričati priču. To su neki od ključnih pravaca razvoja i sada treba prosto prilagoditi sadržaj.
5: Specijalizowana izložba Expo u Beogradu održava se u periodu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Po poslednjem zvaničnom preseku učestvovaće 140 država i ostalih partnera koji su potvrdili dolazak.
0: Povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, u RTS klubu predstavljena je knjiga Rekli su o Tesli, autorke Svetlane Matić i izložba posvećena jednom od najčuvenijih svetskih naučnika. Tesla je u svetu podario oko 300 patenata, a bez pojedinih od njih, savremena civilizacija bi bila nezamisliva. Nemačka rediteljka i umetnica Helena Wittmann dobitnica je ovogodišnje nagrade Festivala evropskog filma Palić, saopštili su organizatori. Palićki festival dodeljuje nagradu za izuzetan rad na polju nezavisnog filma, kao i za jedinstven pristup filmskom jeziku i autentičnu autorsku poetiku izgrađenu van glavnih tokova industrije. Stigli smo do sporta. U studiju je kolega Dejan Bulajić.
8: S pažnjom pratimo nastup naše ženske odbojkaške reprezentacije koja večeras igra drugu utakmicu na trećem turniru Lige nacija koji traje u Beogradu. Sve je u jednom trenutku delovalo ubedljivo i nagoveštavalo ubedljivu pobedu, ali kako se to često u odbojci događa, posle vodstva od 2-0 Francuskinje su izjednačile na 2-2 u toku je odlučujući peti set u kom Francuska vodi sa 9-6. Podsetimo da je prethodno Srbija pobedila Bugarsku sa 3-1 posle dana pauze. Srbija u trećem kolu igra protiv Nemačke u posljednjem meču koji je na programu u nedjelju. Protivnik će nam biti Holandija. Ove nedjelje počele su kvalifikacije za evropske fudbalske kupove. Večeras smo i mi imali svog predstavnika u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Vojvodina je u Novom Sadu ugostila mađarski Ferencvaroš. Utakmica je završena pobedom gostiju od 2-1. Revanš je na programu za nedjelju dana u Budimpešti. Pobednik ovog dvomeča u sljedećem kolu će igrati protiv holandskog Twentea, dok će poraženi nastaviti evropski put u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Na svetskom šampionatu u fudbalu večeras počinje četvrtfinalni rasplet. U 22 časa počela je utakmica između Francuske i Maroka. 16 minuta igre, trenutni rezultat je 0-0. Podsjetimo da će u ostalim četvrtfinalnim mečevima igrati Španija, Belgija, Norveška, Engleska i Argentina, Švajcarska. Reprezentativka Srbije u rvanju Evelin Ujheli osvojila je bronzanu medalju na juniorskom evropskom prvenstvu koje se održava u Severnoj Makedoniji. Ona je u kategoriji do 76 kg odlučujuće meču ubedljivo pobedila Nemicu Englih. O tituli na ženskom turniru u Wimbledonu odlučit će dve Čehinje, Muhova i Noskova. Muhova je u polufinalu savladala Coco Gauff sa 2-1, dok je Noskova bila bolja od Marte Kostjuk u dva seta. Podsjetimo da će sutra Novak Đoković igrati u polufinalu muškog singla protiv Italijana Janika Sinera.
0: Hvala. Najnovije sportske vesti čuli smo od Dejana Bulajića. Zapadna Evropa zabeležila je najtopliji jun u svojoj istoriji, potvrdili su stručnjaci službe za klimatske promjene Evropske unije Copernicus. Prošli mjesec također je bio drugi najtopliji jun na globalnom nivou, a na planeti su registrovane najviše temperature površine mora za taj mjesec, preneo je Reuters. Trenutne temperature u Srbiji, u Beogradu 23 stepena, Novom Sadu 18, Nišu 19, u Kragujevcu 18, Somboru 18, na Kopaoniku 9 stepeni. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, posle podne promenjivo oblačno. Jutarnja temperatura od 10 do 16, dnevna od 27 do 30, u Beogradu 28 stepeni. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Branislava Urošević, spiker David Đorđević, producent Bojana Tufekčić, urednik Tina Amić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
9: Vesti na albanskom jeziku. Lajmet.
10: Pastakimit me ambasadorin e Federatës Ruse Aleksandar Bocan Harçenko, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se biseda ishte shumë e mirë, bisedë shumë e mirë rreth marrëdhënieve midis Serbisë dhe Federatës Ruse si dhe rreth çështjeve rajonale dhe globale. Ne i kushtuam vëmendje të veçantë të gjitha aspekteve kryesore të bashkëpunimit dy palëve, veçanërisht në fushën e ekonomisë. Gjithashtu Serbia dhe Rusia do të mbrojnë arritjen e fitores së madhe nga lufta dytë botërore dhe do të kundërshtojnë të gjithë përpjekjet për të rishikuar faktet historike, shkroi Vučić në llogarinë e tij të Instagramit Ardhmëria e Serbisë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha për radio televizionin e Serbisë se nuk duhet të dëshpërohemi për rezultatin e hapjes së kapitullit 3 dhe theksoi se jo gjithçka bazohet në merita. Ai theksoi se Beogradi e kuptoi mirë mesazhin e Brukselit, ne nuk jemi të zemëruar, këta janë partnerët tonë, ju doni disa njerëz të tjerë, kjo është një rregull, tha Vučić. Ai shton se nuk beson se Serbia do të bëhet antare e bashkisë europiane në të ardhmen e afërt, pas as Ukraina dhe as disa vende të tjera nuk do të bëhen. Ukraina është shumë e madhe që bashkia europiane ta pranoj, ne jemi shumë më të mëdhej në rajon që dhe na pranojnë dhe sigurisht ka edhe disa gjërat e tjera si që është Kosova dhe Metohija, marrëdhëniet me Rusinë dhe Republikën Popullore të Kinës, gjithnjë më shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, theksoi presidenti i Serbisë. Në gjykatën themelore në Prishtinë filloi gjykimi i tretë e pandehur për sulmin e kanalit Iber Lepenës. Dragisha dhe Jovan Veçentijevic dhe Igor Dimović, ata akuzohen për vepra penale, rrezikimi rendit kushtetues duke shkaktuar ose dëmtuar objekte dhe pajisje publike në lidhje me veprën penale, kryerjen e aktit terrorist, dhe Jovan Veçentijevic akuzohet gjithashtu edhe për shpionazh. Igor Dimović u akuzua për posedim arme dhe po mbrohet nga liria, ndërsa Jovan dhe Dragisha janë në paraburgim. Në fillim të gjykimit të pandehurit deklaruan se nuk ndihen fajtor për veprat penale si pas akt akuzës. Përfaqësuesi i kompanis Iber Lepenas janë gjithashtu të pranishëm në këtë seans si palë dëmtuar. Akt akuza kundër Dragisha dhe Jovan Veçentijevic si dhe Igor Dimović u ngrit me 9 dhjetor të vitit të kaluar. Ishnin kryetari gjykatës kushtetuese Kadri Kryziu deklaroi se sipas kushtetutës kuvendi i Kosovës duhet të konstituohet brenda 30 ditëve nga momenti i konfirmimit të rezultateve të zgjedhjeve. Megjithatë ai beson se për shkak të krizës së gjatë politike që i paraprio zgjedhje, parlamenti duhet të konstituohet brenda një jave. Ai shpjegoi se iniciativa për thirrjen e një seance konstitutive të kuvendit duhet të iniciohet nga presidentin e detyri i Kosovës dhe se parlamenti duhet të konstituohet brenda 30 ditëve. Dje Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të mbajtura me 7 qershor të këtij viti. Dušan Radaković, drejtor ekzekutiv i organizatës jo qeveritare Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike, tha se është kundërshtar i vendeve të rezervuara për diasporën e parlamentit, e cila u shfaq si ide pas zgjedhjeve të qeshorit sepse nuk ka pamje reale të jetës në Kosovë. Ai gjithashtu beson se nuk është mirë që fal votave nga diaspora u sigurohen 5 vendeve në konvent. 5 vende në konvent është numër i madh. Është krejtësisht jo reale të marrësh 5 mandata nga njerëz që nuk jetojnë këtu, të cilët nuk kanë një pamje reale të situatës, tha Radaković për Kosova Online. Dhe analisti politik Nejmedin Spahiu vlerësoi se futja vendeve të rezervuara për diasporën në parlamentin e Kosovës nuk do të ishte një sistem i vlefshëm dhe se nuk do të zgjidhte asnjë problem për të ndarë deputetët që do të përfaqësojnë diasporën. Ligji do të duhej të ndryshohej dhe mendoj se kjo do të sillte ndërlikime, shtesë, tha Spahiu për Kosova Online. Analisti politik Valon Murati vlerësoi se vendimi i dhomave të specializuara në Hagë në procedurat kundër ish-udhëheqësve të UÇK-s Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit, çfarë do qoftë ai do të ketë ndikim në skenën politike të Kosovës, veçanërisht në Partinë Demokratike të Kosovës, tha Murati, raporton Koha Ditore. Sipas fjalëve të tij, Partia Demokratike ndjeu pasojat e mungesës së Thaçit dhe Veselit sepse udhëheqja i dështoj të udheq një politik dinamike. A gjithashtu vlerësoj se është e pazekon që ajo parti politike të mbetet pothuajse e mënguar gjatë gjithë ngjarjeve politike. Deri në fund të javës, moti do të jetë kryesisht me diell dhe stabil që është brenda intervaleve mesatare për këtë periudhë të vitit. Zhvillimet lokale të vranësirave me shira afatshkurt ose rreshje të shiut janë të mundshme në disa vende të rajoneve kodrinore dhe malore. Temperaturat ditore do të sillen nga 27 deri në 33 gradë Celsius.
9: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Ovo je glas koji nije mogao da se pomeša ni sa jednim, ni sa drugim. Grub, snažan, emotivan glas koji imala samo Bonnie Tyler. I večera se opraštamo od umetnice koja je obeležila jednu muzičku epohu, a koja je preminula, kao što rekoh, u 75. godini života, ali njene pesme nastavit će da žive onako kako samo veliki hitovi umeju, kroz uspomene, radio talase i generacije koje dolaze. Još jedno podsjećanje na Bonnie Tyler.

Da, pesma Odiseja Vojkana Borisavljevića sigurno je obeležila karijeru Lea Martina. E inače, sa ovom kompozicijom je trebao da nastupi na jugoslovenskom izboru za pesmu Evrovizije 1973. godinu u Opatiji, ali je zbog bolesti odustao. Uprkos tome, pesma je postala njegov najveći zaštitni znak i veliki hit. A inače, ako niste znali, pre nego što je postao pevač, Leo je bio maneken. Inače je rođen kao Miloš Jović u selu Rašica kod Blaca, a umetničko ime Leo Martin počeo je da koristi tokom boravka i nastupa u zapadnoj Nemačkoj 60-ih godina. U početku svoje karijere nije bio samo pevač, već je svirao i klarinet, flautu i saksofon u raznim jazz sastavima. A prvi solo album, verovali ili ne, snimio na engleskom jeziku i to u Nemačkoj, gde je stekao publiku pre nego što se vratio u tadašnju Jugoslaviju.